0: Tandichira. Akashuzika. Old Kampala. Kampala. Numusinde guamanu munonga. 107.9. Rero tuwebe mbela bona. Hataruka shonshoreche. Dawa. Amahure. Ebyimizano. Na nebiru kushemeza. Yuna no bishanga haredi yemwe. Igana mshanju katonyeze mwenda. Pal FM. Ekura ryumu ntu wavurijo.
1: Pal FM. Ekura ryumu ntu wavurijo.
2: Akani mikane tiyo yo kakwena yo.
3: Yungisha.
4: Omuzadde, furo mwana uwe nkizo, ngo omusomeseza mmasomera agamu wechu chietaga.